consilium meo est convivulis, et insecta de cie voluntas mea est. Equi mename quesiere dir in taberna, quos vespera nudo segredietor. Et sic denudatus, vestet